pa neka bude tako. Osluškivanje večeras u 20 sati i 15 minuta u okviru manifestacije Dani stolačkih džamija u Avli Sultan Selimove džamije u Stocu bit će upriličena promocija knjige Izabrana djela Alije Isakovića.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: tokom cijelog augusta i pozvala kompanije i domaćinstva da smanje potrošnju električne energije.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
1: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci 2026. godine posjetilo 857.337 turista. Zamislite, to je 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine, dok je broj noćenja istovremeno povećan za

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Ljeto u Zlatnoj dolini.
1: Gotovo je, čučnut ćemo svi zajedno.
0: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.